بی تو می باخو زمان گذشت و نهوندی با پرسی از می چتن تو نهستری که بگی چه هم که بی تو می باخو